0: Ọgbẹ́nàdé, láti bi wákàtí kan ti ya ń bẹ lórí ẹ̀rọ, kò sí ẹnì kan tó lè sọ pé mò ń bọ̀ wá kí a máa retí pé òun fẹ́ fún wa ní báwo la ṣe ní ọdún tí ẹ wà
1: yìí. Ngbe ẹran bọ̀ fún wọn kí wọ́n tẹ máa fi gbúwọ́ ẹnu kí wọ́n fi ṣiṣẹ́ wọ́n rò pé wáyà bá wà ní ojú ẹsẹ̀ náà. A le jeun a ma jeun ni ojulese
0: be ba ti pe aye fe
1: ti e tun gboro wa mo
0: be ba ti pe aye
1: mo ma pe ma ba ti e gbe lo fun won ni le je tori ko mo sise lowo be ko
0: o je pe adura wa ni kan fe o ti gba adura ni ba
1: o fe pe wa lo fe ti won ko e kale
2: ya
1: da ti won pe
2: en wo so
1: ati pa
0: ati o mi da ye ati pele ni ati pa
1: o mi da ye ati pa le je ati ko ti ati pa
0: e ti wo
2: e pa le da je ye nuni
0: e ti wo ti di ti wo fi sinu abo ki won gbe la
1: ojo meta la fe pa ile yen
2: Ati
1: bi a tele se ma mo te won
0: bi o ke lowo lowo ni be ko se lo nse da ti ke mo ti mo gbo re lowo lowo bayi mo ngbo run e egbe egbe fun one
1: okada kan yo gbe wa nitori
0: pe ale jale
1: kun ni bi ya wa o ti mo ti lo won
0: Zero 44 70 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44